0: o to ipeni
1: a twingo ko dolopa manga ne friend dzanga
0: kuna che
1: to ka yango ka something
0: no kara kona ndihono sai ke yo mmemu mbogaje ka toka ho ko ta kukara ka nje ni
1: ewa
0: ovite ko ya ro
1: ewa
0: ko ima kuna no corona sai ke ge to kara kuna ya tangwa ni mmemu.